0: Не брич, Мадленко.
1: Ах, пан тато, гастрмане.
0: Я мам такі старості. Наспожим на віно, діти то роздай, а бац, візьме то дивний спад. Черті тут сіце златяки нехай, але чертві проч, заберу Мікулаше.
1: Я хці, я мусім нєцо уділат.
0: Так рівня не бреч. В пекле то дитинки ведлі поправу, а мені се в костях розлейва тушені, že se to celý nějak zvrtne k dobrýmu.
1: Mikuláš by spíš řekl, že se vám v kostech rozlejvá puškvorcová.
0: Nemluv za něj, holka prostořeka. Ani jsem si nelíst.